Tigin dum, no ol tak. Tigin dum dum dum dum dum, no ol tak tak tak tak tak. Aman, ni hat nasik esma.